0: also do me no etime abuabisa for ayo kuma 87.9 FM so enye ene ayaya wada enti oba ye niano manase bia nananom akamfone bumu ene akwa kwenye for ya buo enya di ebe akwa kwa kodi fense bia ya wada enseme kita miye yu efri sabre kwa pimi se du miye nu etime ya pa unse mebia sa mwese mtina na mifan seme nina etime enfa enimuntua nensemi efri akume fema si abra akume fema yuwo kumasi asu kwa niani kumasi sitimo omu geti kesiano eche ni mwa emianu bebrebe ena kwa yense mwebenye bia tiye na fei unse weti miyake nkana dudu onansono etime di efri ebi eya radio garden radio box ena fe yenu anumu bia unu matu bata epm o iniko mlende nso beti mati enka edi efri Ghana radio nekese panu beti mekwe yuku ewe ye ni mwikata nso Facebook page nso champion man anaya daromenti enu anso beti miyako ho uko honu mwa dobe yenye mwubwoshe mwa shes kolom no ayakuma 87 kona FM ehiba like page ni famwa genji netu asye bripe mwono yebe kande ya mana fe wunso weti miyache share dudu bia beti miyache ni che na duwe ni mwono oun se den se mwono beti miyako so na fu uvya wunso weti miyabo maden se wunso ubetimi de mwa genji re ato asye etimi ede amaye na ensema ekita miyado mshiri yi mede eba anase bia ene isi medu ya saa yidi menimi mede babedi enetie fuwa entuwa enise akwobi nekai wasi final yo is about to go down abrante kwa ni din ene diya fwa nise eye kwa mbafu bacho enye ye kwa mbafu no ye juma wa hano uduwa ni chile mu ewo ayabunu anafene mkwa duwa wano ena waye chema edema eni pipi amyokunu ewo honu mu amanaba yensaka enise abra posi fuwa wamuso ni peche no sabre diye nitri ye omati mejano nitu wenye bei na benu sika sengi ena omutimi etimi edetono suwa ewo honu mu yefru honu ma yebewe diye niya chile mu enso ewo polisi nibi honu so nakache aposi fuwa say wamushoshe penibia wano wachiradie wa ya Arabic ewe teacher wangu na papano yesin samfuni kwa sasema akwane etimia diye paano omu edikleni wanted ewa ono mu dienu wa yeo ya posi fwa se Arabic teacher no omu edikleni wanted ewa ono mu Nigeria
1: kumasi.
0: Mami biwo wabipi mwa Ghana ha na waena ajonsu ope so ye Ghana ni na babe ye Ghana ni ya ope Ghana yen passport hibi wae na abini sebi ya ofrigana hasi, penifuwa sebi, debi, nye sani ya yenu, omaswa ni pechi. En semwe, pi, ena ake chile si media sayi, mede eba abedi muntua. Mwosonfo, Andrews, akwabua, the legend, enye mwenye bre, na misiremo, mwakame hon, Facebook page niso, na en semono, menfo munti mu emamo.